0: Radio Zlatar.
1: Tu sam je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: Tražim zanimljivost neku.
1: Sve žene imam rad, sve je to romantika.
0: Nema.
1: Nikomu ne škodi.
0: Zagreb i treći dan bez tramvaja.

0: Pa kad već spominjemo dan ovog, dan onog, imendan je danas Jeronim Jerko i Jeronima. Grgur Sofija.
1: Robojci, Prigorci, Moslavci.
0: Ako imate kakvog Jerka, Jeronima ili Grgura u blizini, Sofiju ili Sofiju, slobodno čestitite ime.
2: 9 MHz.
0: Da, točno. Hvala na podsjetniku, kolega. Ej, ej, jaj.
3: Da se ja
0: ej, jaj.

0: razmišljao upravo o Livakovićim reakcijama koje je ranije upoznao na treninzima Barcelone. Dobro ga znam s treninga, razmišljao sam o tome. I gle,
1: rekla si da dojdem dok tate
0: kad... Kratko rečeno, predvidljivi Livaković.
1: Otprla da šmajhlamo se mi, kak norec lučem z grma, dal svjetlo još gori, cvilim ja očem...
0: Ali čim vi gubite već u 70 sekundi utakmice s 1-0...
1: Je djez, i hlače sem si strgal, da napal me je pes. Pak ja...
0: Još vam dva gola, da, dečac od 19 godina.
1: Na materat,
0: onda...
1: Daj mi otpri okno, otpri dok sem mlad. Daj mi otpri okno, otpri mi ga sad.
0: Ali dečac je čudo od igrača, definitivno bolji od Mesija u tim godinama.
1: Mila moja, a gde si?
0: Naša obrana je užas kak je bila i do sad.
1: Na svetu ja baš sebi dao, da bar jem put kraj tebe bi spao.
0: Livaković.
1: Duriš se tak.
0: Treći golman na Barcelone, što drugo reći.
1: Da, pod tvojim oknom sam moga stojim, mesto da pod...
0: Ipak oni su svjetski prvaci. Niti Francuzi, ni Argentinci nisam baš niti nešto pošto posebno puknuli po golu. Jedno se mi nešto žalimo. Tako da me pola ekipe za mirovinu, ova druga polovica nikako da se uigra.

Максимална брзина 97,9 км на сат. Потрошња 97,9 литра на 100 км. Снага 97,9 конски снага. Цена 97,9 тисяча ојра. Марка возила. Брум брум. Новитети. Занимљивости. Прилози свјета автомобила. Очекује вас сваке среде од 11:15 на 97,9 МГц. У емисији Брум брум. Брум брум. Брум брум.

Ajmo dalje. Dogodilo se i to, nakon punih 107 godina postojanja, prestižna britanska marka napokon je popustila pred trendovima i predstavila svoj prvi potpuno električni automobil. I on se zove Bentley Torqal. Ako vam to ime zvuči kao nešto što biste naručili u španjolskom restoranu, onda niste daleko od istine. Naime, ime je dobio po dramatičnom vapnenačkom prirodnom rezervatu El Torqal de Anteguera u sunčanoj Španjolskoj. Možda zvuči ovak bez veze, ali Bentley ima dugu tradiciju nazivanja svojih automobila po prirodnim znamenitostima. A to je zgodan podatak s kojim možete impresionirati ekipu na sljedećem pub kvizu. Taj isti Torqal je sasvim očekivan luksuzni SUV. Ima naravno mnoštvo, nepregledno more novih terenaca koji svakodnevno preplavljuju tržište. No, ovo nije ta priča.

0: Dalje poredak je bio četvrti Leclerc, Kimi Antonelli peti, Hamilton šesti, Esteban Ocon sedmi, Lindblad osmi, deveti Oliver Bierman i Carlos Sainz deseti, da sad ne čitam svih 22. Iako od njih 22 koliko ih je bilo na startu, šest ih nije završilo utrku. Rekao sam već Colapinto, Gasly, Norris, Albon, Alonso i Lance Stroll. E, sad još me neko treba, dobro. I to je to. Rekao smo dakle što slijedi u kalendaru Formule 1. Novost je iz svijeta Formule 1 i da Alonso nastavlja karijeru u Aston Martinu.
1: Schumacher.
0: Evo, za Schumachera ne znam. I kao što rekao, 4.10.9 sati jutro, utrka, velika nagrada Bahreina u Maleziji. Moramo nešto je za kraj zasvirat. Evo, 5 minuta smo čak duži od obećanog. 11.50. Što ćemo za kraj? Glena Mederio sa Ajde može. Ajmo Glena, izvoliš.

0: pričekat ću još malo. 0605 565 565. Za one koji ne znaju broj, ja vidim da pokušavaju natipkati, ne, možda nas ne zove neko za burzu, ne znam. Čekam. E sad si me našao, čekaj samo malo. Matej, sorry. Šalji poruku, ako me čuješ, šalji poruku. Čekam još uvijek. 0605 565 565, bit će Radio Burza i u 17 sati danas. Evo, Matej šalje poruku. Možeš s viskijem. Dobro. Ok, tako sam si mislio. Ništa ne zvoni. Ovo koje ste imali za čitat smo pročitali. Struje nema sutra od 9 do 12. Čuli ste gdje? Čućete to još više puta i danas i sutra i valjda u narednim danima, ne znam koliko imam limita za čitati puta. Hvala Matej, dobro. Sad ćemo, evo samo da si nariftamo odjavu. Ide odjava.
1: Objavite se malo. Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.
0: Recite joj da još mi skipijem.
1: Nazovite 060-565-565.
0: Recite,
1: ili pošaljite SMS.
0: Pjevam,
1: 666-705.
0: Recite da se smijem.
1: Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote.
0: Recite joj
1: po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura.
0: Pokretnih
1: mreža 0,63 eura. A cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: To, spreman, može, trus. Eto, opet premijera, naravno, kak je to uobičajeno. Ovaj glazbeni urednik vas stalno časti s nekim premijerama, friškim uradcima. I još viski pih je. Nakon dugih jeseni i zime, evo mene, nose me daljine. Da li bi me prepoznala sada na ulici ovog malenog grada? Nosim tugu skupih restorana, nosim laži izgubljenih dana. Dečki, izvolite, pozdrav do sutra u 6.

više, niš mi ne paše, s čim po ceste, neću mi maše, za auta curiju, poliči i flaše, po boku u rotoru.

Dobar dan, dragi slušatelji. Martin je s vama danas, 17 je sati i stigli smo do zadnje radio burze. Pa ukoliko nešto prodajete, poklanjate ili mijenjate, telefonom nazovite 060 565 565 ili SMS-om 666 705.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz. I jutarnje čkamulice.
1: Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu.
0: 25. pjevanje Odiseje ekskluzivno u radijskom programu.
1: Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije.
0: Slušajte nas radnim danom od 6 do 7 vjutre. I jutarnje čka mulice.
1: Gospodje i gospodjo, ne cveta cveće ni u našem preduzeću.
0: Sva štarnica, sva štarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra, sva štarnica. Kulturni kutak.
2: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
2: Na 979.
3: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.
4: 97.9.
0: Strašno dobra frekvencija.

Puno. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće

zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san. Neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi

0: kad se prošećeš centrom, još jedan zamisliš o tome kako dalje i šta bi trebao sve. I to kad pogledaš u nebo kažeš šta,
1: što je lijepo, još jedan dan.
0: Kad se prošećeš centrom, još jedan zamisliš o tome kako dalje.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Bombeki.
7: Zizize, Rosana Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preske.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male, 97,9 MHz.
13: To je to.

Ja sam Larin Hitrec, a vi poslušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. Ne spavaj mala moja muzika.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.